0: Bylgjan.
1: Bara country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
4: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara Country. Country Bylgjan.
0: Bara Country.

0: bara country.
1: Country bylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
4: Rýmingarsala á Ramaskarðverkvarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
5: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögregluna.
6: Þú ert að grýstoppa þig?
7: Nei.
6: Þú ert einur.
5: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
8: Veistu mikil sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sinnar á bílið?
5: Nei. Dagbók lögreglu hefst í september.
9: Stattu.
5: Aðeins á

0: Bylgjan.
1: Bara country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bara country.
1: Country Bylgjan.

0: Country.
1: Country bylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Þetta er Country bylgjan.
0: Bara Country.
1: Þetta er Country bylgjan.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Við höldum áfram með alvöru kátt.

website.

dinero fare i compiti.

0: bara country.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér.

0: ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
1: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
2: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
3: Þetta Country Bylgjan.
4: Bara Country.
3: Country Bylgjan.
4: Bara Country.

0: Bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Vantar rétta verkfærið. Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Þetta er Country Bylgjan.

rock road when the speakers blow.

0: er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Við höldum áfram með alvöru Country á Country Bylgjunni.

0: Country Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
3: Rafmögnu frumsýning Lítmótor í túninu heima. Við kennum Lítmótor B05 og Lítmótor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísband, Mosfellsbæ.
4: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
5: Er þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Gæludýralestin á leið í bíó 3. september. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna.
7: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir leiðina? Nutrilenk. Nú garðskálinn okkar kominn í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
8: Settu X við Normex. Normex.is. Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Komdu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
9: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst. Lauga í 178. Vesturöst.is.
10: Körfubílalega. Glersín.
11: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið. Fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
12: Stórhumar og fersku fiskur. Það eru opið í dag laugardag frá 10 til 3. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
13: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun. Sjáumst í Suðurnesjabæ. Hljóðex.
14: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is.
15: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
16: Í dag fjölskyldufjör í Bónus Mosfellsbæ frá klukkan 2 til 4. Smakk blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus, með þér í liði.
0: Country Bylgjan, Country Bylgjan.

0: Country Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Dead Sea Apple, 30 ára afmæli plötunar Crush, þann 3. september. Steppi Jak, útgáfutónleikar, 4. september. Þungarokksveitin Unmissér, 5. september. Nánar á bæjarbíó.is.
3: Lítu við á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco á bíltröða milli 10 og 16 í dag og skoðaðu glæsilega bíla allt frá árinu 1966 til dagsins í dag. Brimborg.
4: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
5: Áfram Ísland.
6: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottaplöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsasmiðin á Blómaval, Skútuvogi.
7: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já. 29. ágúst.
8: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund. Sundlaugar Reykjavíkur. Á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
9: Kíktu á heilsudaga í Netto. Tilboð á yfir 2000 heilsuvörum. Netto. Lifum vel.
10: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2. Laugardagar eru langbest.
11: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
12: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
13: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
14: Það opið frá 10 til 4 í dag á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
15: Þú vilt ekki missa af alvöru útsölu múrbúðurnar. 20 til 50% afsláttur núna.
16: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk, góð tilboð.
17: Þetta er Country Bay.

0: Bylgjan.
1: Bara country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga
4: og svo ákveða.
3: Segjum já til að sjá 29. ágúst.
5: Já!
1: Rafmögnuð frumsýning Leap Motor í túninu heima. Við kynnum Leap Motor B05 Design með öllum búnaði og ótrúlegu verði. Á aðeins 3.990.000 krónur með rafbílastyrk. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísband, Mosfellsbæ.
6: Eiríksson Brasserí á Laugavegi 77 leggur áherslu á ítalska matargerð. Glæsilegir réttir gerðir úr eðal hráefnum. Borðapantanir á brasserí.is.
7: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
8: Pottaplöntu útsala 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum Blómavall Heillandi heimur
9: Settu X við Normex Normex.is Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17 Við tökum vel á móti þér
3: Segjum já við því að skoða Svo getur við tekið áhverð Já til að sjá Segjum já 29. ágúst.
5: Já!
10: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
11: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu Blue.is
12: Þú fær hraðari hleðslu í Hagasmára í Kópavogi Orkan
13: Halló, potturinn stefnir í 170 milljón 1x2, laugardagar eru langbest
14: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár Gulu meðin
15: Ísland stolt herlaus þjóð. Ísland á að beita sig fyrir friði og alþjóðavettvangi, en ekki taka þátt í aukinni hervæðingu. Ég segi nei 29. ágúst.
16: Áfram Ísland.
17: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
18: Við tökum vel á móti þér með bros á vör alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is
19: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
20: Stórhumar og fersku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10 til 3. Fiskikóngurinn, sogaðu í 3.
0: Country Bylgjan.

0: Dance.
1: Bara country.
2: Country bylgjan.
3: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
4: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsasmiðan á Blómaval, Skútuvogi.
5: Rýmingasölunni Betra Baki líkur í dag. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
6: Risa útsölunni líkur helgina. Alltaf 75% afsláttur af yfir 5000 vörum. Heimilistæki og tölvulistin saman allt land.
7: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
8: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tíman. Miðasala á tix.is.

0: betra verði. Hagkaup.
1: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
2: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
3: Allt sem hundurinn þarf, beint heim að bæli. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
4: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma.
6: Ekki hugmynd.

0: 2 miljónir 42 sem er jú svarið við aðal spurningunni lífið, alheiminn og þetta allt saman. Lotto, leikurinn okkar.
1: Næsta stopp, bíó. Gæludýralestin á leið í bíó 3. september. Fríðu með það.
2: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa, gerir allt betra.
3: Ert þú vitringur? Vitringarnir3.is
4: Eiríkur og Kalluna. 3 stykki að einvali, aðeins

0: betri bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Það eru allir velkomnir í gott kaffi og meðlæti alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
3: Lítu við á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco á bíltröða milli 10 og 16 í dag og skoðaðu glæsilega bíla allt frá árinu 1966 til dagsins í dag. Brimborg.
4: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar fá íspinna. Húsasmiðan á Blómaval, Skútuvogi.
6: Þú fær takkkrónur tilbaka þegar þú kaupir takkmertar vörur hjá Bónus, Hagkaup og Eldinrétt.
7: Takk í pakka!
6: Sæktu appið og fáðu takkkrónur tilbaka.
7: Já, takk!
8: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plan. BM Vallá.
9: Ánægja er að veita góða þjónustu.
10: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
11: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
12: 5 í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verið hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
13: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
14: Stórhumar og fesku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10 til 3. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
15: Brönns laðborð, heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
16: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á sín sport.
17: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is.
18: Bara Country.
0: Country bylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja. Áskrift hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
2: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
3: Heima best. 20% afslætti af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið líkur á morgun. Húsgögnahöllin.
4: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
5: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Lítu við á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco á bíltröða milli 10 og 16 í dag og skoðaðu glæsilega bíla allt frá árinu 1966 til dagsins í dag. Brimborg.
7: Í dag fjölskyldufjör í Bónus Mosfellsbæ frá klukkan 2 til 4. Smakk blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus, með þér í liði.
8: Settu X við Normex. Normex.is.
9: Þarft að taka þér koffín frí. Prófaðu Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
10: Skóladagarnir eru í fullum gangi í Kringlunni. Komið og búið ykkur undir ævintýri haustsins. Kringlan af öllu hjarta.
11: Taxfree veisla Dorma hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú veisla. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáragörði.
12: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is.
13: Ertu á ferðalagi Vestfirði? Komt í sund. Sundlaugin á Patreksfirði, sundlaug Tálknafjarðar og musteri Vatns og Velja Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
14: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
15: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
16: Nú heilsuveisla í Krónunni. Húrra, húrra, húrra! Heilsumst! Krónan!
17: Næsta stopp, bíó. Gæludýralestin á leið í bíó 3. september. Friðuðu með það.
18: Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
19: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá íspinna. Húsaspinna Blómaval, Skútuvogi.
20: Þetta Country Bylgjan. Bara

0: er countrybylgjan.
1: Bara country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Hvernig hljóma rátt?
4: BX Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
5: Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið og okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstöðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
6: Áfram Ísland.
7: Ég smekkfullur af takklæti.
8: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takkappinu.
7: Ég segi nú bara takk fyrir takk.
8: Fáðu takkrónu tilbaka.
7: Já, takk.
9: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
10: Pottaplöntuútsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
11: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það er enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
12: Segjum já. 29. ágúst.
13: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun í túninu heima. Sjáumst í Álafosskvos og á Hlégarðstúninu. Hljóðex.
14: Síðsumars og rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
15: Nýr Nissan Leaf. Falleg hönnun, meira rými, fullkomnari tækni og meiri drægni en áður. Komdu á frumsýninguna í dag með til klukkan 12:16 og sjáðu Nissan Leaf, einn vinsælasta rafbíl heims. BL Safaröða.
16: Ert þú að ferðast Suðurland? Kom til Sund. Sundlaug Hafnar, Sundlaugin Laugaskerði í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
17: Nutrilenk. Mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
18: Stór humar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
19: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Kom til Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
20: Capri Sun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
21: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bónus. Með þér í liði.
22: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun. Sjáumst í Suðurnesjabæ. Hljóðex.

0: Halló, potturinn stefnir í 170 milljónir. 1x2, laugardagar eru langbest.
1: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
2: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluaktu. Askja.

0: Bylgjan.
1: Bara country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Nýr Nissan Leaf. Falleg hönnun, meira rými, fullkomnari tækni og meiri drægni en áður. Komdu á frumsýninguna í dag með til klukkan 12 og 16 og sjáðu Nissan Leaf, einn vinsælasta rafbíl heims. BL Safaröða.
4: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
5: Í dag fjölskyldufjör í Bónus Moselsbæ frá klukkan 2 til 4. Smakk blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus, með þér í liði.
6: Settu X við Normex. Normex.is.
7: Welcome and namaste.
8: Nýtti bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmoms og handriðsöfundum The Hangover.
7: Enchanté.
8: Sjálfsrætt tekin á alveg nýtt stíg. Hvað gæti farið úrskis?
9: Hey, that's the hot new
10: movie. Can I be a yeah,
8: you? Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Sýnd í Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíóni Kringlunni.
11: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
12: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
13: Skoda Peak væntanlegur í september. Allrafmagnaður, sjömanna, fjórhjóladrifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla.
14: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
15: Fólk spyr mig oft, Rúrik, hvernig getur þetta allt? Svarið mitt alltaf það sama. Í Vildarþjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustu sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
2: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
16: Nú heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan.
17: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
18: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
19: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
20: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
21: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
22: Áfram Ísland.
23: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
24: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar fá íspinna. Húsasmiðin á Blómaval, Skútuvogi.
25: Þetta

0: Bankan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Kontu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
3: Nýr Nissan Leaf. Falleg hönnun, meira rými, fullkomnari tækni og meiri drægni en áður. Komdu á frumsýninguna í dag með til klukkan 12 og 16 og sjáðu Nissan Leaf, einn vinsælasta rafbíl heims. BL Safröða.
4: Jæja, nú stefnir í þessa klassísku rútínu meðan potturinn stefnir í 42 miljónir. Er þá ekki heppilegasta gulltryggja lukkutölunar bara í áskrift? Lotto, leikurinn okkar.
5: Pennin húsgögn á Akureyri. Líttu við í sýningarsal okkar en þar finnur þú spennandi úrval húsgagna fyrir heimilið og skrifstofuna. Pennin húsgögn.
6: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
7: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
8: Já!
9: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
10: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opnar ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
11: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
12: Áfram Ísland.
13: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
14: Við höldum áfram með alvöru country á Country-bylgjunni.

0: Countrybylgjan, bara country.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Rafmögnu frumsýning Leap Motor í túninu heima. Við kennum Leap Motor B03X á ótrúlegu verði. Frá aðeins 2.990.000 krónum með rafbílastyrk. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísbönd, Mosfellsbæ.
3: Taxfrí veisla Dorma hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú veisla. Dorma hottagörðum, Akureyri og á Smáragörði.
4: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæði landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
5: Áfram Ísland.
6: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
8: Einfaldaðu lífið með Blú langtímaleigu. Blú.is.
9: Lars mættu með púðana.

0: er Countrybylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
3: Taktu þér koffínfrí. Nýtt Pepsi Max koffínlaust er komið. Sama góða bragðið án koffíns.
4: Nýr Nissan Leaf. Rafbíll sem ruddi brautina er komin aftur í nýrri og glæsilegri útgáfu. Komdu á frumsýninguna í dag milli klukkan 12 og 16 og sjáðu Nissan Leaf, einn vinsælasta rafbíl heims í nýjum búningi. BL Safröða.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Gamla Bíó og Good Light kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðix.is.
7: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma.
8: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: Þetta er Countrybylgjan.

0: mine, because you're mine, I walk the line.
1: Þetta er Country Bylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Rafmögnu frumsýning Leap Motor í túninu heima. Við kennum Leap Motor B05 Design með öllum búnaði á ótrúlegu verði. Á aðeins 3.990.000 krónur með rafbílastyrk. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísband, Mosfellsbæ.
4: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Komd í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tíman. Miðasala á Dix.is.
5: Í Bauhaus 5 ára ábyrgð á öllum rafmagns- og garðrafmagnsverkfærum. Við stöndum fyrir hágæða vörum og því lengri ábyrgð þín trygging fyrir miklum gæðum og löngum endingatíma. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Heima best. 20% afslætti af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið líkur á morgun. Húsgagnahöllin.
7: Ánægja er að veita góða þjónustu.
8: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
9: Lady Wonderwall og Pure Color vegmálning 25% afsláttur í ágúst Húsasmiðjan.
10: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland K7 Krókhálsi 7.
11: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
12: Þetta Country Bylgjan.
1: Bara Country.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já. 29. ágúst.
3: Góða kvöldið. Núna rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max Koffín

0: Hvernig hljóðum maður rafbíl? BL
1: Hvað finnst þér heppilegast að spila með? Á sölustuðum? Í appinu? Á lotto.is? Já, þetta eru allt frekar heppilegir staðir Nú þegar potturist efnir í 42 miljónir Koma svo! Lotto, leikurinn okkar
2: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
3: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Gulu miðin.
4: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinna Blómaval, Skútuvogi.
5: Garmin kynnir.

0: og nágrinnis. Nú er bara skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
1: Rýmingasölunni Betra Baki líkur í dag. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
2: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk, góð tilboð.
3: Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
0: Country Bylgjan.

0: í bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku krónni. Den danske krón.
3: Ali Barbecue.

0: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðarinnar núna. 20-50% afsláttur.
1: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
2: Áfram Ísland. Nú stefnir potturinn í 42 miljónir. 42 sem jú svarið við aðalspurningunni lífið, alheiminn. Og þetta allt saman. Lotto, leikurinn okkar.
3: Rafmögnuð frumsýning Lítmótor í túninu heima. Við kennum Lítmótor B05 og Lítmótor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísland, Mosfellsbæ.
4: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
5: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
6: Settu X við Normex. Normex.is.
7: Þetta Country B.

0: Country Bylgjan.
1: Bara country.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
3: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglum.
4: Þú veist að frístoppa
5: þig? Nei.
4: Þú ert einur.
3: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
6: Veistum eitthvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sinnar á bílið?
3: Nei. Dagbók lögreglu hefst í september.
7: Stopp!
3: Aðeins á Scene Plus.
8: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
9: Spar matvöruverslun Barostig er opinn allan sólarhringinn.

0: strýpilgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Góða kvöldið. Núna er rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
3: Nú eru heilsudagar í Netto. Fylltu á heilsuna fyrir haustið. Netto. Lifum vel.
4: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.

0: Bylgjan.
1: Bara country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Fólk spyr mig oft, Rúrik, hvernig getur þetta allt? Svarið mitt alltaf það sama. Í vildarþjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustu sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.

0: hefst skólin að nýju. Þú vinnur holt nesti sem heldur heilanum gangandi í heilsuveislu krónunar. Heilsumst! Krónan!
1: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabrauði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7 Up Pink
2: Við höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: kirkjan.
1: Bara country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af málingu. Við hjálpum þér að velja drauma litin og blöndum hann fyrir þig á staðnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Guli meðin.
5: Góða kvöldið. Núna rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
6: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund. Sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulaug. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Bara country.
0: Country bylgjan.

0: Country Bylgjan.
1: Bara country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustplöntum á frábæru verði. Garðheimar.

0: betra verði. Hagkaup. Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
1: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Höldum áfram með alvöru country.

0: Country Bylgjan, bara country. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Er þú á ferðalagi Vesturland? Komdu í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Sjónmælingar, opticalstudio.is.
3: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða, skorri.is.
4: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
5: Allir um borð, gæludýralestin er ævintýraleg teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Væntanleg í bíó 3. september.
6: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
7: Nú heilsuveisla í Krónunni. Húrra, húrra, húrra! Heilsumst! Krónan.
8: Country Bylgjan.

0: Bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk, góð tilboð.
2: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
3: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
4: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
5: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
6: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.

0: er Countrybylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Nú er 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
2: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 8.

0: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
1: Fólk spyr mig oft, Rúrik, hvernig getur þetta allt? Svarið mitt alltaf það sama. Í Vildarþjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustu sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
2: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Hæ, þetta Óskar Borðós. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldra. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
4: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
5: Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
6: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.

0: Country Bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
2: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
3: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
4: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Gulu miðin.
5: Miðasala hafin fyrir nýtt starfsár. Fáðu þér sæti. Symfóníuhljómsveit Íslands.

0: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
1: Brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partybúðinni. Partybúðin Skeifunni.
2: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
0: Rafmögnuð frumsýning Leap Motor í túninu heima. Við kennum Leap Motor B05 og Leap Motor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísland, Mosfellsbæ.

0: Country Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Dead Sea Apple, 30 ára afmæli plötunar Crush, þann 3. september. Steppi Jak, útgáfutónleikar, 4. september. Þungarokksveitin Unmissér, 5. september. Nánar á bæjarbíó.is.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðvagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
5: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
6: Salling, salling, salling.
7: Skóladagarnir eru í fullum gangi í Kringlunni. Komið og búið ykkur undir ævintýri haustsins. Kringlan af öllu hjarta.
8: Þú fær hraðari hleðslu í Litlatúni í Garðabæ. Orkan.
9: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun. Sjáumst í Suðurnesja bæ. Hljóðex.
10: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Þetta er Country Bylgjan.

0: bara country.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Fjöllum fjármál.
2: Mín markmið voru alltaf að komast í landsliði, spila HM, check. Læra þýsku, tansen gelernt, check. Check, check, check, check, check. En þetta gerist ekki allt sjálfkrafa. Þú þarf bara að taka fyrsta skrefið og vita hvert þú stefnir.
1: Danke, Rúrik. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Welcome and namaste.
4: Nýtt í bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Betmoms og handriðsöfundum The Hangover.
3: I'm Shanti.
4: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stíg. Hvað gæti farið úrskis?
3: Hey, that's the hot yoga teacher.
5: Can I be a yayu?
4: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Sýndi Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíóin Kringlunni.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
8: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
9: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
10: Spar maturöðslinn Búðakór er opinn 7.30 til 23.30.
11: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
12: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
13: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
14: Þetta er Country Bylgjan.
15: Bara Country.

0: bara country.
1: Country bylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Gulu meðin.
4: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
6: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglegar ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
7: Þrír vinir, eitt fyttusamali og Helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefesta. Vinir að eilífu. Væntanleg í Smárabíó 3. september.
8: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
9: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.
10: Úrval af frábærum réttum og botnlausir drykkir. Borðapantanir á brasseri.is.
11: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
12: Rafmögnuð frumsýning Lípmótor í túninu heima. Við kennum Lípmótor B05 og Lípmótor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísland, Mosfellsbæ.
13: Country Bylgja.

0: er country bylgjan.
1: Bara country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
3: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
4: Salling, salling, salling.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á nýja og nýlega ferðavagna. Lykill Bílalán.
8: Bílson sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
9: Nutrilenk, mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
0: Sjóðheitt gasgrill, 20-40% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarannar er núna.
10: Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Á heilsudögum í Netto eru 2000 heilsuvörur á tilboði. Netto, lifum vel.
1: Country Bylgjan.

0: Country Bylgjan, bara country. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma. Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
2: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stup.is. KKI.
3: Garmin kynnir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
4: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
5: Hefurðu smakkað nýju mjúkispinnana, dúmjúkir og léttir. Fást með hvítu súkkulaði og arabísku kurli, dökku súkkulaði og möndlum eða bara klassísku dökku súkkulaði. Mjúkispinnar, mjúk sem mun gera daginn betri. Kjörís.
6: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
7: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
8: Þín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.

0: Bankan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Sem stoltur Íslendingur vilji búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
3: Áfram Ísland.

0: er best. 20% afslætti af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið líkur á morgun. Húsgagnahöllin.
1: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan. Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
2: Útsala á öllum stangaveiðurum í Vesturöst. Lauga í 178. Vesturöst.is.
3: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
4: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
5: Þetta er Country Bylgjan.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Welcome and namaste.
3: Nýtti bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Betmáms og handriðsöfundum The Hangover.
2: Enchanté.
3: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stíg. Hvað gæti farið úrskis?
2: Hey, that's the heart of the teacher.
3: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Sýndi Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíóin Kringlunni.
4: Hvernig hljómar botlaus brönns á næsta fimmtudag? Gómsæti réttir af matseli og botlausir drykkir í boði allan daginn á fimmtudögum. Borðapantanir á brasseri.is.
5: Risa útsölunni lýkur helgina. Alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 vörum. Heimilistæki og tölvulistin saman allt land.
6: Rýmingasölunni Betra Baki lýkur í dag. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Var árið 1991 besta tónlistar ár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin að bestu plötum sögunar. Háskóla bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
9: Bætt heilsa, betra líf. World Class. Spar maturverslun Staðabergi er opið allan sólarhringin.
10: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
11: Country.
0: Country Bylgjan.

0: Bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
2: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland K7 Krókhálsi 7.

0: móta samfélagið á okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstæðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
1: Áfram Ísland. Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Kontu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
2: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is Country Bill